0: som omtales som verdens tøffeste liga.
1: Det kult da.
0: Det kult.
1: Ja.
0: Jeg glad i nordmenn i Premier League, vi ikke det?
1: Det vi kommer til å spille mot Ålesund i dag da.
0: Vi får se da, vet du.
1: Vi får se, det kampstart klokka 5:00, en av de kampene vi skal følge utover ettermiddagen.

Var du en av de mange som fulgte med på tv-serien True Blood, så satt du sikkert pris på den her nå. Jay Severet og Bad Things her på P4. Videre med Handtricks og Oscar-vinnende Golden.